0: con todas tus favoritas.
1: Hard Rock Hotel and Casino Sacramento te invita a jugar y ganar. Inscríbete en el programa Unity Rewards de Hard Rock Hotel and Casino Sacramento y disfruta de descuentos exclusivos en Rocktane, Gas and Smoke. Los nuevos miembros podrán girar para ganar hasta $1,000 en free play. Además, recibe hasta $500 en free play para jugar. Conviértete en Rockstar y usa tus puntos en juegos, restaurantes, compras o estadías en cualquiera de nuestros hoteles participantes. Lleva la diversión al siguiente nivel en Hard Rock Hotel and Casino Sacramento.
2: HardRockHotelSacramento.com.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Entra el señor Ramón por la puerta de enfrente, el señor Claudio Suárez por la puerta de al lado, del dealer, Pedro lo toma, se la pasa a Ray Ray. Usted nomás se queda mirando. Mira cómo le sella la Tundra. Mira cómo le sella el Camry. Mira cómo le sella la Tacoma. Parece ser que ya lo tiene aprobado. Solamente le pidió el ITIN, la matrícula, facilito. ¡Fírmala, Ramón! ¡Fírmala! ¡Fírmala! ¡Fírmala! ¡Fírmala! ¡Fírmala!